Deus. Da proficius patrem et diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnia perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.